Kocok na konyama, ema ujatal pevonguani kango, pema vihaki mai caca winango, kocok wa ti te te matmo cobo kocok.